Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aan.